medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

nešto najbolje za tebe. El Radio. Tvoj lagani radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Marketing L Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: počinje u 21 sat. Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 06 912-2038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: Marketing L Radija.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija.
5: 069 020 010.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Je to je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Erste Banka.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-6740. Eglo rasvjeta.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-6740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Marketing L Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Marketing L Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zastave na Cetinju spuštene na pola koplja. Kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Motociklisti najavili protest u Podgorici. Danas potpuno pomračenje sunca u dijelu svijeta, u Crnoj Gori dijelimično vidljivo pred zalazak. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom četvrte godišnjice masakra u Medovini u kojem je stradalo 10 osoba, među kojima dvoje djece, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja. U tragediji koja je 12. avgusta 2022. godine potresla Cetinje i Crnu Goru, ranjeno je još 6 osoba. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna na 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove ustanove dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznati interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete. Prema proračunima, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta timeanddate.com za Podgoricu, pomračenje počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, a sunce zalazi oko 19.48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno u sunce tokom djelimičnog pomračenja. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. Gledanje u sunce bez zaštite očiju i u toj prilici može izazvati teško i trajno oštećenje vida, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su u Beogradu u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela Berševe 2-0. A do druge pobjede nad Žalgirisom stigao je zagrebački Dinamo, koji je sinoć u gostima slavio 2-1. Dinamo će u narednom kolu igrati protiv Vikinga.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Metel izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada. U našoj zemlji sutra biće pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, a udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 28, a najviša dnevna sutra do 40 stepeni.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Bank.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zastave na Cetinju spuštene na pola koplja. Kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Motociklisti najavili protest u Podgorici. Danas potpuno pomračenje sunca u dijelu svijeta, u Crnoj Gori dijelimično vidljivo pred zalazak. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom četvrte godišnjice masakra u Medovini u kojem je stradalo 10 osoba, među kojima dvoje djece, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja. U tragediji koja je 12. avgusta 2022. godine potresla Cetinje i Crnu Goru, ranjeno je još 6 osoba. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove ustanove dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznati interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete. Prema proračunima, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče, neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta timeanddate.com za Podgoricu, pomračenje počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, a sunce zalazi oko 19.48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno u sunce tokom djelimičnog pomračenja. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. Gledanje u sunce bez zaštite očiju i u toj prilici može izazvati teško i trajno oštećenje vida, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su u Beogradu u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela Berševe 2-0. A do druge pobjede nad Žalgirisom stigao je zagrebački Dinamo, koji je sinoć u gostima slavio 2-1. Dinamo će u narednom kolu igrati protiv Vikinga.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo

0: Pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
2: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zastave na Cetinju spuštene na pola koplja. Kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Motociklisti najavili protest u Podgorici. Danas potpuno pomračenje sunca u dijelu svijeta, u Crnoj Gori dijelimično vidljivo pred zalazak. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom četvrte godišnjice masakra u Medovini u kojem je stradalo 10 osoba, među kojima dvoje djece, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja. U tragediji koja je 12. avgusta 2022. godine potresla Cetinje i Crnu Goru, ranjeno je još 6 osoba. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove ustanove dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznati interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete. Prema proračunima, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče, neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta timeanddate.com za Podgoricu, pomračenje počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, a sunce zalazi oko 19.48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno u sunce tokom djelimičnog pomračenja. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. Gledanje u sunce bez zaštite očiju i u toj prilici može izazvati teško i trajno oštećenje vida, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su u Beogradu u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela Berševe 2-0. A do druge pobjede nad Žalgirisom stigao je zagrebački Dinamo, koji je sinoć u gostima slavio 2-1. Dinamo će u narednom kolu igrati

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. El Radio. 9.7.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago. Ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago. Mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zastave na Cetinju spuštene na pola koplja. Kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Motociklisti najavili protest u Podgorici. Danas potpuno pomračenje sunca u dijelu svijeta, u Crnoj Gori dijelimično vidljivo pred zalazak. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom četvrte godišnjice masakra u Medovini u kojem je stradalo 10 osoba, među kojima dvoje djece, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja. U tragediji koja je 12. avgusta 2022. godine potresla Cetinje i Crnu Goru, ranjeno je još 6 osoba. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna na 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove ustanove dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznati interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete. Prema proračunima, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče, neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta timeanddate.com za Podgoricu, pomračenje počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, a sunce zalazi oko 19.48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno u sunce tokom djelimičnog pomračenja. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. Gledanje u sunce bez zaštite očiju i u toj prilici može izazvati teško i trajno oštećenje vida, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su u Beogradu u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela Berševe 2-0. A do druge pobjede nad Žalgirisom stigao je zagrebački Dinamo, koji je sinoć u gostima slavio 2-1. Dinamo će u narednom kolu igrati protiv Vikinga.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: to izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji sutra biće pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, a udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 28, a najviša dnevna sutra do 40 stepeni.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Marketing L Radija. Marketing L Radija. Marketing L Radija 069 020 010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-7 40. Eglo rasvjeta.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesete mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Marketing L Radija.

0: sa dosadašnjih 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%.
1: Sport.
0: Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Te kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025 i steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
1: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventasa. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih. Instagram koristi 93,4%, YouTube 82,5%, a TikTok 76,7% mladih. Većina mladih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno. Saopšteno je iz Juventasa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu, minimalna mjesečna naknada za održavanje

0: 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%.
1: Sport.
0: Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: She's crazy like a fool.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: povećana sa dosadašnjih 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%.
1: Sport.
0: Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras i Boris Becker.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Lagana muzika koju prepoznaješ na 97.4. L Radio. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Erste Banka. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: bila bi povećana sa dosadašnjih 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%.
1: Sport.
0: Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras i Boris Becker.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Ljeta, Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust, Željko Samardžić. 1. septembar, Aco Pejović. 8. septembar, Magla Band. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Banka.
2: Marketing L Radija.

0: 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%.
1: Sport.
0: Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras i Boris Becker.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740 Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.

kad ti je potrebno opuštanje. El Radio. El Radio. Na 97.4.

0: Oh, those Russians.
1: Dvojgradski, Alagani, El Radio, na 97.4.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.